0: Trestemt sang på P4. God morgen, velkommen til oss.
1: Er det noe som ligner? Ja.
2: Det er mandag. Tre morgenfugler.
1: Det er mandag, eller noe som ligner. Og morgenfugl, var det morgenstund av tullegrunn, eller hva det stod på russekortene?
2: Ja, den er god.
0: Men er det tullegrunn for deg, du som hører på, eller er det en fantastisk deilig morgen, og endelig så er hverdagen tilbake, du kan bevege litt på deg, drikke litt kaffe og gjøre sånne koselige ting? Slipper det der helgemase. Hvor ligger du på livets terning akkurat nå? 1904 er nummeret, start med frokost, og fortell, som alltid på mandager, er vi nysgjerrig på hvor du ligger an på terningen.
1: Ja, og terninger, som vi har vært inne på før, det er altså ikke sånn tilfeldig kast. Her snakker vi om at du finner den siden som du vil vise frem, ja. Som en karakter, og så en liten anmeldelse av livet ditt ved siden av. Det trenger bare være en setning, altså.
2: Ja. Hva har du gjort, Anne-Britt og Venke og Hermø, Løpeline, Tommy Svein, hva har du gjort, Bitches Vibeke, Magnar var med oss her, og Jenny var med oss her, og hva har du gjort i helgen?
0: Og ikke minst vår venninne som var på vei til Kreta, Hanne fra Spydeberg. Har du stått opp allerede nå på Kreta, da må du tekste oss.
1: Ja, det håper jeg jo virkelig ikke du har. Jeg håper du sover godt.
2: Ja, gud, da må jeg jo...
0: Kanskje det er narspill?
1: Hanne, ja, det kan være
2: tilbake. Skru av.
0: Ja, gå og legg deg nå, Hanne.
1: 1904. Start meldingen med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen.

0: Det er veldig vanskelig å få lyder fra edderkopper. Jeg prøvde å ta.
1: Der må du faktisk ha trigger warning på, altså.
2: Det synes jeg ikke.
1: Ja, det var kjempeekkelt.
3: Så det er fascinerende. Hvis du har sett sånne dyrefilmer, og så er det bare småting, type insekter eller maur eller annet, og så ser du sånn nærbilde av det, og så hører du rasle, rasle, rasle, rasle, rasle, rasle, rasle.
1: Ja, veldig edderkopper forbi. Nei.
0: Jeg visste ikke at det var så sensitivt. Men det som er greia da, leser på TV2 her, fordi... For det første, når vi ser en edderkopp i dag, så er det jo litt ekkelt, men vi tenker man skal ikke drepe edderkopper, for det betyr ulykkebjørn. Mm. Jeg vet at du ikke er veldig opptatt av lykke og ulykke, men dreper du edderkopper på hytta?
3: På ingen måte. Jeg får jo beskjed om at det får jeg ikke lov til. Da sier kona mi, der er en edderkopp! Og da vet jeg hva jeg har å gjøre. Da er det opp, og så må jeg ta med noen toalettpapir, og så forsiktig prøve å pakke den inn, og ta den ut.
0: Redningsaksjon, ja. Ikke sant? Det var det vi gjorde også, det var veldig hyggelig gjort. Men nå, så driver de altså, da visst nok å parre seg om dagen. September er parringstid for Norges største husedderkopp.
1: Men
0: det som er fint med dem, de er altså, man skal ikke drepe dem, for de jakter på insekter og andre småkryp i huset som du helst ikke vil ha, da. Så la de parre seg, og la de kose seg.
1: Det er mange som ikke liker edderkopper, og der skal du ta en triggervarning på neste gang, Øystein. Det sier jeg, det tuller ikke.
0: Vær inn mot å ta en tur ut der. Beklager, men de er her nå.

0: tilbake.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
2: Jorda rundt med Jan Nordmann.
3: Hei, Aurora.
4: Hei, Tom.
3: Hei, hva lager du i dag?
4: Nei, diverse romkake og sånt da.
3: Romkake i dag, ja. For du bare måtte bli konditor, du.
4: Ja.
3: Ja, men resten av slekta holder på med sånt, så da må du det også.
4: Ja.
3: Er det sånn intern konkurranse, eller?
4: Ja, ganske.
3: Ganske, ja. Ok, og hvem i familien er beste konditoren?
4: Det er meg.
3: Det er deg, selvfølgelig er det deg. Det er et teit spørsmål, beklager det. Du skal få et annet spørsmål om meg i stedet. Vi lurte på kjendisbladet som Knut Håvik var den første redaktøren av.
4: Ja, det
3: ser jeg hørt. Ser jeg hørt helt riktig, blad som ingen leser. Men likevel ser det ganske greit. Vi skal prøve oss på opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Og i hvilket land renner elven Xiangyang, eller Yangtze, om du vil?
4: Korea.
3: Det er i Kina. Hvor mange elver i Asia er lengre enn Yangtze?
4: Det.
3: Ingen. Hvilke to elver i verden er lengre, da?
4: Pass.
3: Det er Nilen og Amazonas. Hvilket hav renner Nilen ut i?
4: Stillehavet.
3: Det er i Middelhavet. Hvilken øy er størst i Middelhavet?
4: Pass.
3: Sicilia. Hvilken religion følger majoriteten i Indonesia?
4: Buddhisme.
3: En gang til.
4: Buddhisme.
3: Det er ikke buddhisme, det er islam. Er det ikke faktisk sånn at Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land?
4: Ja.
3: Ja, det er det. Hvilken konge mener man tok livet av de engelske prinsene i Tower? Var det Richard, George eller William?
4: George.
3: Det var Richard den tredje. Over lenge satt Richard den tredje på tronen. Var det 2, 12 eller 20 år?
4: 2.
3: 2 er riktig. Hvilket hav ligger det franske territoriet Martinique?
4: Pass.
3: Det er i det karibiske hav. Da ble det 2 riktig på deg, da.
4: Ja.
3: Ja, det var ikke verst det.
4: Nei.
3: Nei, det er bra. Da får du fortsette på rom, kaka, Aurora.
4: Ja, tusen takk.
3: Ha det.
4: Ha det bra.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Linn!
3: Hei, Jan!
2: Småviltjakta I gang. Hvordan har det gått første helgen?
3: Nei, det har ikke gått. Det har ikke gått så bra. Det ikke så viktig. Det ikke veldig mye ful.
2: Nei. Selv om du har vepna deg til tennene med 4 settere, har det ikke blitt ful.
3: Nei.
2: Ja, men det turen som teller, vet du.
3: Ja, det akkurat det
2: her. Og bålkaffen.
3: Åh,

0: Da min måte i VG i dag kom med saken her er de beste skjønnhetskalenderne, så tenkte jeg, ja, men i all verden da, er ikke det litt tidlig? Eller er det meg? Som det jo ofte er.
1: Ja.
0: Selv utsikt nok til det har jeg. Men så da tenkte jeg, da må vi jo finne ut, er folk i gang?
1: Ja.
0: Og jo da, Janne, ja, det er i gang med juleklingen. Er ikke det lefse? Klinge?
1: Jo.
0: Startet 1. september, og skal holde på frem til rett før jul. Smilefjes.
1: Jeg har to veldig store kontraster. Den ene er, klart jeg har første julegaven kjøpte jeg desember i fjor, og jeg har gått i gang med de andre planlegger også om jeg skal ha tradisjonell jul, eller med skandinavisk jul. Julekassen er sortert etter farge, og jeg har da ikke så mange.
0: Nei,
1: 15 kasser i.
0: 15 julekasser i, og det må han ha.
1: Mens for Roger så begynner jula den 23.12. varer til den 25.12.
0: Jep, da har Roger god tid. Lill, jeg skjønner du holder på å lage ting til jul. Hvor lager du det?
2: Det er et knøttelite hobbyrom, og der sitter jeg og jobber og gjør meg klar til julemarked.
0: På hvilken måte gjør du deg klar da?
2: Jeg lager diverse som jeg skal selge. Juleoppsatser, kranser, små trollhus, som er litt vanskelig å forklare.
0: Små trollhus, er det små hus, hva lager du da?
2: Jeg lager det av ting jeg finner i naturen, bark og forskjellig, så går de over flere etasjer, så er det lager jeg pitte små møbler og stasj inni.
0: Det høres jo kjempespennende ut.
2: Du elsker småpirk. Pitte små senger med skinn på.
0: Ja.
2: Altså sånn pels og...
0: Men er du lei når du skal begynne å pynte hos deg selv da?
2: Nei. Å nei. Å, jeg elsker å pynte til jul. Går litt og pynter hele dagen, og så er jeg petimeter. Så det blir sånn, henger det opp i lyskronen og tar det ned igjen. Ja, holder på da.
0: Det er gjennomført, men så blir det sikkert fint også da.
2: Ja, jeg synes jo det.
0: Så hyggelig. Du, Lill, tusen takk skal du ha.
2: Hyggelig.
0: Så håper jeg du får en fin dag.
2: Jeg fikk snakke med deg i dag, Mikael.
0: Ja, men det er veldig koselig å snakke med deg også, Lill.
2: Så hyggelig.
0: Ok, kos deg.
2: Så får du en fin dag, du også.
0: Jo, takk.
2: Ha det.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Sten Roar.
3: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Steinroar. Det trygt for deg.